0: odfoď a pozri, jak sa tvárim, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.